U proteklim minutima slušali ste treći violinski koncert Richarda Flourija u interpretaciji Aleksandra Dubaha i Simfonijskog orkestra iz Lijepaje. Dirigovao je Paul Mann. Slede koncert za dve horne i orkestar u F-duru i koncert za hornu i orkestar u S-duru Antonija Rossettija. Izvode Sara Willis i Klaus Wallendorf, horne, i kamerni orkestar iz Kurpfalza pod upravom Johannesa Mezusa.

Poštovani slušalci, večerašnje visinama emitovali smo jermenske duhovne napeve u interpretaciji Anahit Papajan, Lusine Gazarjan i Kamenohora Hover pod upravom Sone Hovhanisjan. Emisiju pripremila Ivana Komadina.